satine. Oh, rugo na cafeteria to vai. Kaso lisi na cafeteria ne kawai. Ali, lo mwa lu vo cafe ni. Mwa ni na kasana lo, lo mwa lu mwa yongo.

Ala kila kuna ya chenda presa ravisi usika pachi kusada fonde ke loka peze munga uta. Ala kila te china penas machi bia chimbili ya bele manzili. Chi warande tosu kwa singa dingo ya kana batango ya maa.

Amatangashi dunga mwati kuna dafinon de keluka. Na yelisa sewa saulo service. Bagena, dana, makila. Aitatu.

0: na ngati singer la ke Emmanuel la mbake chindile. Allo Emmanuel Ibarala. Allo.
1: Ibarala tantin.
0: Ibarala mi ke Emmanuel la sibia sia.
1: Daji ataik.
0: Daji opina taik. Hier sibia ni.
1: I love you. Though.
0: I love you. Eh, ya sa fort na la la. You are now you go da.
1: Ala kwa kwa. Ala kwa kwa na.
0: I comprends. I comprends.

la mingi na songa kwa chama da fonono ndeke luka nunga simunga use chipe kotibe kwa mite na penze ni baluse na ndoni oku akimu sisi ego chima ndo

0: Dafanonde kiluka da frontière wa Afrika. Bonga basambala na batati bongi bakomanga sona be Afrika.
1: Ezianga na wa. Na sese chi botila.